0: DFM 89. It's 7:30 a.m.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
4: 89.
5: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM
1: 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89. We're playing the song.
6: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
7: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
6: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
7: جو تم چاہو,
6: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
8: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو, لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ, اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
9: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے, اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز, میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
10: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
11: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ, 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ سٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
10: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
9: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے, اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز, میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
12: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
13: نئی اسکیم,
14: کمیٹی,
12: لاٹ برائے فرو,
14: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
0: سٹی ایف ایم 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.
15: Welcome back, everyone. All right, so it's Wednesday, which means it's time for fictional travel destinations. If you could escape into any movie or TV world for a day, where are you going? Would it be the magic halls of Hogwarts or somewhere completely different, like the glowing world of Pandora? Or maybe you got a wild card pick. And here's the real question. What's the first thing you're going to do when you get there? So message us on 03-142-898-989 with your answer. I'd love to know. And here are my two answers. First off, I'd actually like to spend a day in Gossip Girl. Not for the drama, just for the lifestyle. Can you blame me? Or then, complete opposite, I'd spend a day in Mamma Mia. Sunshine, ABBA, Grease. Honestly, it sounds like paradise. So yeah, that's what I'd pick. I'd love to know what you would. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
5: You got me going crazy.
6: Hire kar naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
7: Telenor laya monthly call premium offer abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao 3000 tamam network minutes pao ab pehle se behtar connection aur services ke sath pura mahina khul ke karo baat kyunki Telenor hai na yaar جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں
8: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں
9: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ
8: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک
9: جو تم چاہو
8: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ
7: مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
10: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
11: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
12: Trading, trust me bro.
13: Nice scheme.
14: Committee.
12: Lad barai faro.
14: Ye muft ki investment mashware chodo. Is Eid easy paisa term deposit mein 50,000 ya zyada invest karo aur 13% annual profit ke saath saath 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao. With Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
0: City FM 89. We're playing your song.
15: Attention. The standard commute has been decommissioned.
16: Introducing a system override for your ears.
15: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
17: Join ABD as he takes over the streets.
15: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
16: your evenings just got an upgrade.
17: The rush hour with ABD.
15: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
16: Tune in or get left behind.
0: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
18: Welcome back, everyone. So, I have a hot take for you. We've been conditioned to think a good weekend involves a packed itinerary of brunch, networking, and scenic hikes just to prove we're living our best lives. But the real elite flex is having absolutely zero plans and feeling zero guilt about it. There's a profound positive power in the slow Saturday instead of the slow Sunday, where your biggest achievement is finishing a book or finally trying that recipe you bookmarked 3 months ago. And you know what? I'm putting it on my bucket list this year that I'm going to do absolutely nothing one weekend, Saturday and Sunday, where I'm going to meet absolutely nobody. And I'm going to lie in bed and do absolutely nothing. And hopefully that'll come soon. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: Hire kar naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
5: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao 550 rupaye mein 60 GB data 15000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri Unlimited streaming or socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar woohoo jali nami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare
6: is awaaz ne cheen liya hai sukoon to le aaye mospel kyunki day ho ya night mospel karega ghanto fight mospel machhar aap se dur rehne par majboor
7: مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
8: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ 1000 تمام نیٹورک منٹس اور ایس ایم ایس اور تو اور 20000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری تو ابھی ڈائل کرو *4066# ہیش اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں جیز میری سپر پاور یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے
9: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
10: نئی اسکیم
11: کمیٹی
9: لاٹ برائے فرو
11: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
12: You are listening to City FM 89.
3: We are playing your song.
13: When I grow up, I want to be strong.
14: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
13: I want to learn big things.
14: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
13: I want to be the fastest.
14: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
13: I want to grow up like everyone else.
14: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
15: Nurture today, strengthen tomorrow.
14: Act, a Dawn Media Initiative.
16: Attention! The standard commute has been decommissioned.
17: Introducing a system override for your ears.
16: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
18: Join ABD as he takes over the streets.
16: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email.
17: Your evenings just got an upgrade.
18: The rush hour with ABD.
16: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
17: Tune in or get left behind.
3: City
19: FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
20: Welcome back, everyone. I hope you enjoyed those few songs. And that's it for today. I hope your Wednesday treats you well. Don't forget to follow us on Instagram, YouTube, and TikTok at CityFM89. Or tune in through the app, which you can download from either the Play or the App Store. You can also listen in on our website, cityfm89.com. See you tomorrow, bright and early. Bye!

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور. مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: City FM 89. We are playing your song.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: City FM
1: 89.
4: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao. 550 rupaye mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
5: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر. ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ, 3,000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ, اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
3: City FM
1: 89.
5: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: Everybody go.
1: You're listening to
8: Non-Stop Hits.
9: No talk.
10: Just you
9: and the music.
10: Back to back
9: starts now.

0: EFM 89.
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
0: وی آر
2: سٹی ایف ایم 89.
3: Attention, the standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
0: CFM 89, we're playing the song.
7: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 11:30 a.m.
3: City FM 89.
4: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
5: نئی اسکیم
6: کمیٹی
4: لاٹ برائے فرو
7: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
8: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89
9: آئی گرو اپ آئی وانٹ ٹو بی اسٹرانگ
10: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
9: I want to learn big things.
10: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
9: I want to be the fastest.
10: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting. A severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
9: I want to grow up like everyone else.
10: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
11: Nurture today, strengthen tomorrow.
10: Act, a Dawn Media Initiative.
1: City 89.
12: We're playing your song.
10: You're listening to
13: Non-stop hits.
14: No talk.
15: Just you
14: and the music.
15: Back to back
14: starts now.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
3: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
4: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
3: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
4: جو تم چاہو,
3: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
5: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
6: No talk,
7: just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.

0: ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
1: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
4: City FM 89, we're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk,
8: just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: Attention. The standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
4: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
4: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
4: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
5: Tune in or get left behind.
7: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 11:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
7: مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
8: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89